0: Non yanıyorum baba. Günahım bedene. Lemmi velen fiyalamın lesine. Giyimi muharremi. Besim bagala. Moy ñetti ban ci wéru tam xarit da waaj ko magal war ko am nga yoolu makka ak madina tuwa sam ni kalib serigne musa ne waaj ko wor ñu fay la bes bu nek di wér li fek di won ciat mu nek adama mom la jikko wor ci dunya yalla setal yaram wo foot yu ban ya jurom ñu nan defan ci tam xarit wa magal musa ci la da yor yedwa ci bamba na mo ak yow ma sora lañuy werante ku ci gën xajja wa tafaqo bi fadl asra ala lisi yuta bi taso a wal badu qad fadala sawr barusa wal kullu min mustadlun fa khusa
1: yene gi deglu tenere
0: ko kel ma mariya ma sala ko tam kharit bat sen nga wor insa bu yalla tan na ci fukki yenen ci senu xet bu yoni len yor kun tan musa ne ma suna adama ci lañ ko jigal motax bado ma adama war koy magal ci la ko yalla bind mok hawa motax no war di wor ci asora idris ayonan baydrus qurana ci lañ ko yekete mu wijinaana nohin matax ba asamaaw ak suuf ci ndox yep gendo gal ga ma yo tousé fu kene tam xarit la gal ga téré sopam ya dal de wacc dal de réri tetal ma yonan bayunan ayoba sax ya ko daq ci di wat ni ko ba ci fukki fan yalla sax ya yep bolo genn yaram wa yalla may ko mbolo yonu sa ci fukki fan la jenn wa ma ta bam nan ko la ilaha illa anta da xamni yag nañ ci biiru jenn wa ñeen fukki fan di xa ci ngir banam wa yaqob sunu yenen bada palamtu ñeen fukkat kérok la xol du fatu kérok la gis yusuf anan alhamdulillah rabbil alamin abawdo nguro sulayman ga ci lañ ko dalo jaaram ba jinna ya ngenaaw yo boro ñeen fukki fan amna ko def ba doro setan mo ma du no muy wundelu yegal ni keur maam sunu ibrahima ci lañu fay